0: 輩、消される前に警察に逃げ込んだ方がいいじゃないですか。
1: 逃げ込むだこの野郎、一体誰に向かって喋ってんだこの野郎。